bi ke so panda nago bana nago pata nago sem ngada ha jalinkan masro tege boge kita na jak mari pata pata nago hana ratat pata nago beng yo kaya dio boleh mari ama tu lon ni tapat lagi nok belum apa-apa kak tengok dekat-dekat ka pula dah jadi ne pata nago ka suko yo lah mai pata suko tempat jalan tempat mewah ke sem nga ah lagu mano beso ba bes lagu pula minta mai baru ni dah kak jangan kak ingat lagi tapi tak sihat we dok mano tu tahu lah tu love love kaya kak jah mari koti beso ba be.